Busumen da etoswa di onuwache. Afi mpim yonu. Nedi yonu ensiya. Rebi anonai apaho. Simane nai. Nyabi tumfo wa yedi yo. Pede a pessoa, o Yaninan, essa é minha buchinha em Nambo.

do a bincha ya din nyina ma wo ya din nyina ma o oh to me dia dibo jam ya de mao ya de mao Ogwamo kun fataso ajitu mi akwaden ahunya oh nidi ani ani bojam okay this some mana wa tra buru buru mu bebere ahunya ahunya why no obi say no but why no obi say no obi ni wo me mom riti no mi no e ko mi ensa na pa twen ne ho kakra na pa twen ne nim kakra wo bra me mem no nam no ba be chenyam yasem

memete so bi aya hohwo wo soa nyameka wonsem che wo nana Abraham na me wetin boshe nu mama ono sansasin nyina won fama ho. Chapter 28 verse 5 na say na Isa ja Jacob kwan ya sumbiemu na papa yi edie ja ne bekuma yi kwan ya ntem kwalanta for ya ntem wontem anye last na meeting ta phobi ose ba ku tu kwan kura ba ku yale Jacob call you no it take years ejumo koye ya wali oko wale ye enye me ba ni sem ya medie di na chi awurade oni di ye eh terms any agreement ane wo fa ene koye awurade ye so bashira ni ti ye enyan no wo kana we ya na ye wodi ya owuwe ya be ni nyame adane no it is Jacob you be okunyan hopa onyan hopa e kase nipa bi anyan ho a sa 20 years no okosome bet onyan ho udimuna yedi ti eto mre bi a oyeso beba na chi na etwam finchi aduo no ya kuntun hwe anyan nchi a na eko kuntun hwe eko nchi asasi a yetena so ye yeso wo ho wanda me bra ewo wanda last time jani frida nim anu ope me kumi me koma kushiano mako nima kwa tina ho kwa me kwa me nime mwenyina emle chile empapon enyay anenchie yoma enfnumu oh kani obi keni nishida nakono na kane pradie insida ba kwa no kan kan wo yo yirenom edo bitu kasa me wali sei na wo kan kan wo insida ho wo yirenom wo ma nyame dia che won o babe she ni ya iso wasim wane ne mwa adom ni nyina o babe she ya ne bra penina open e kono me brother boni ya cha na da so woni mu kane enye kura ke twice ye ne yo tete fu bi ye ni ho wonte die kwaso bi ya me bra ye fini tim na da so ye ni tim mi kwosi anu eye kon ese die tie bi ya Jacob be shi ayi so akoso ba fo be shi anu woni mu na Jacob you be a and sabia din na chimi bompa esa sansa ni bindi wachi wate kwa abranti we minka se nyame nim no fije funum medwe no wa menti ase da bi okure bi so yesisi fo fine ye wo mistakes bi o yeye anke bi nyame betu ya faso apanese no by se mistakes ni nyine mu awurade dono awurade dono nyame basa eni wachi wate do bi wono ma oba wonche kras wono betna hwene yie pa oye nyamye ni wakosua ana nyamye ni kosua nyamensa bodo so ko ba bia me yem hye me pa ne se edu ba bia Jacob ntumi ne wofa adane nase ofa le bai ntumi ne ntena biem esa meko mekwa ne ma God's Rahel Lia omunyina ele ba ma research ba ukura me ye kura che se e ma webi kura na wa wale wonga ye sipa eni biya no kura mpono wa duwa ye male gift no kura no e bisne ye ni koko bans ni mpunafu ni bima tia bimfu bi che se sa biha ni sipa ni nina kura no na ye papa ema biya sana bimfu bi che waje fra wo free le ban che kura na nyabete na nyabete that baby ya me de pa yan kan asim bi wo Genesis chapter 32
yen kia sembi den tia branti yen woyame wangwa me ken wia me dobe siwa ha ya sema mi biye su mama on china yebe ye mojuma. Okay, Genesis chapter 32 chapter 1 and verse 1 and 2 Genesis chapter 32 verse 1 and 2 na say na Jacob see mu ne kwai do say or the call na onyankopon abofuo besia no na Jacob nu wo no oka say onyankopon asafo nie na wo tu hodi mahaniam.

Messi akwantu ne nyabete. Demo se di etie bia. Jacob obeshia iso. Me pesa me no bomb boy. Na o ka kire urade se urade mo abofo mfa menko. Ano pesa me nim ba bia obefa. Eya akwantu ne da wanim, ana abeku adwuma so. Okwa de wadu adwuma mu dada na obi bedu adwuma mu antumi ankofie. Obi jina na adwuma mka ya mo no. Bompa yesa urade fa bambo tuma brabo so. Babofo no so amie yi. Bebi ye hoye hu. Bebi ye kwa mu ye dee.